Hefur tú ein brúktan bil fyrir 30.000 krónur og ynskir tú tær ein nýggjan bil? Tja Vensel manglar við brúkta bilar upp til 100.000 krónur og tú vilja við fegin høyra frá þær. Stökkuna gulvet tja Vensel ella ringa 35 45 00. Vensel, við gleði okkur að høyra frá þær.

0: Jólabore Hulle Branda. Haldi jólavæstna Hulle Branda. Vi hava góa mat, húnali høler og mega góa tennast. Búileik ar en 15. oktober og fá hana mannlegávi á 1000 kronur vin. Eisne ber til að búileikja jólamaten heimvin. Búileik á brandan.fo eða ring 30 25 00. Vi suttjast á Hulle Branda.
1: Útsvöljanda bressunja ég var vægin. Öll útsvöljavöra nú minns halv gjerstlosent. Jeg var veie, stiger gønt og tutsje i halv. Telefon 35-38-26. Veie.fo.
2: Heimsens beste godletter ui i følge. Vi tjokker hjemme oss i irishpop.fo. Øysene i popquiz hver fredag kveld og live tonelager vørst leger kveld. Irish Pop.
3: Hefur tú ein brúktan bil fyrir 3.100.000 krónur og ynskir tú tær ein nýggjan bil? Hjá Vensel manglar við brúkta bilar upp til 100.000 krónur og tú vilja við fegin høyra frá þær. Støkkuna gulvet hjá Vensel ella ringa 35 45 00. Vensel, við gleði okkur høyra frá þær.

Jóla bor og hulle branda. Haldi jóla vastna og hulle branda. Vi hava góa mat, húnali hølir og mega góa tænast. Búileik er en 15. oktober og fáina mannlegávi á 1000 kronur vin. Eisen ber til að búileikja jóla mat og heimvi. Búileik á brandan.fo eða ring 30 25 00. Vi suttjast á